0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті істо?
2: Вулиця Коперника, 9 у Рівному. Тут працює Рівненський пивзавод. Наприкінці 19 століття на Рівненській пивоварні було створене акціонерне товариство парового пивовареного заводу «Бершлос». Була розроблена символіка торгової марки, видуті спеціальні високі пляшки з рельєфними логотипами на них тощо. Контрольний пакет акцій на той час належав заможним чехам. На початку 1900-х років власником стає енергійний та амбітний Герш Майер Пісюк. Промисловець, домовласник, утримувач однієї із рівненських синагог, засновник сімейного бізнесу в сфері пивоваріння. Родина Пісюків була власниками заводу до 1939 року. Станом на 1911 рік у Рівному був один бровар. Завод набирав обертів. У 1913 році тут вже працювало 116 робітників. Задіяли дві солодовні з ручним та машинним виробництвом. Завод був одним із найбільших у Волинській губернії. Наприкінці 30-х років пивзавод «Бершлос» став найприбутковішим підприємством Рівного. Його статутний капітал у 1937 році становив 11 мільйонів злотих. Пивзавод представляв свою продукцію на волинських торгах в окремому павільйоні в Рівненському парку князів Любомирських, сучасний парк Шевченка. Зі зміною влади у листопаді 39-го року рівненський пивзавод «Бершлос» перейшов у власність держави і згодом був націоналізований. На той час територія пивзаводу складала понад 13,5 тисяч квадратних метрів і називався він «Пивдріжкомбінат». З 2012 року підприємство перейменоване у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» і займається пивоварінням, виробництвом безалкогольних напоїв і мінеральної води.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Вулиця Коперника, 9 у Рівному. Тут працює Рівненський пивзавод. Наприкінці 19 століття на Рівненській пивоварні було створене акціонерне товариство парового пивовареного заводу «Бершлос». Була розроблена символіка торгової марки, видуті спеціальні високі пляшки з рельєфними логотипами на них тощо. Контрольний пакет акцій на той час належав заможним чехам. На початку 1900-х років власником стає енергійний та амбітний Герш Майер Пісюк. Промисловець, домовласник, утримувач однієї із рівненських синагог, засновник сімейного бізнесу в сфері пивоваріння. Родина Пісюків була власниками заводу до 1939 року. Станом на 1911 рік у Рівному був один бровар. Завод набирав обертів. У 1913 році тут вже працювало 116 робітників. Задіяли дві солодовні – зручним та машинним виробництвом. Завод був одним із найбільших у Волинській губернії. Наприкінці 30-х років пивзавод «Бершлос» став найприбутковішим підприємством Рівного. Його статутний капітал у 1937 році становив 11 мільйонів злотих. Пивзавод представляв свою продукцію на волинських торгах в окремому павільйоні в Рівненському парку князів Любомирських, сучасний парк Шевченка. Зі зміною влади у листопаді 39-го року рівненський пивзавод «Бершлос» перейшов у власність держави і згодом був націоналізований. На той час територія пивзаводу складала понад 13,5 тисяч квадратних метрів і називався він «Пивдріжкомбінат». З 2012 року підприємство перейменоване у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» і займається пивоварінням, виробництвом безалкогольних напоїв і мінеральної води.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
3: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.
0: Феєричний ранок.

0: вам скажу, ти приходиш на роботу, а в тебе в студії настіж відкрите вікно, тому що твої нічні колеги про тебе подбали і впустили тобі прохолоду. Це дуже кайфово.
1: А коли
0: ти колеги... відчуваєш стіл холодний, це якась фантастика.
1: Особливо після спеки вчорашньої. Скажи, це взагалі ідеально. Ти собі таку прохолоду ранкову відчуваєш і вже хочеться почати цей день чогось позитивного. Зараз плюс 19, між іншим. Все одно...
0: Але у нас провітряна студія, то нам ок. Якщо у вас ще не провітряні квартири, відкривайте вікна якомога ширше, бо поки прохолодно, треба ту прохолоду в хату впустити, бо в день то буде 25-28. Ну, хай на кілька градусів прохолодніше, ніж вчора, але навряд чи це буде вже так відчутно. Сьогодні зате без істотних опадів, без поривів вітру. Вітру практично і не буде. 5-10 метрів за секунду. Це тим кажемо людям, які прогавили прогноз погоди. Так, ну і не прогавте можливість замовити класні суші від Fire Sushi, познайомитися з ними ближче. Якщо ви любите не тільки суші, але й піцу, комбо-меню для вас на сайті Fire Sushi. Ну, звертайтесь словом і робіть свої дні, вечори і ранки красивішими, приємнішими і смачнішими. Це реклама.

0: Ребекка Бекс. Магазин є такий, Ребекка Бекс, хто раптом не в курсі. В ТЦ Чайка на першому поверсі працює. Дуже яскравий, красивий, доступний, зрозумілий і по цінах, і по асортименту інстаграм у магазину Ребекка Бекс. А говорю я зараз про нього тому, що ми розіграємо сертифікат на 1500 для ваших класних покупок в магазині Ребекка Бекс. Треба надіслати слово «Ребекка» на вайбер сфери 050-172-102-2. Розіграємо сертифікат на 1500 гривень вже у п'ятницю, 26 червня, о 9:30. Тому покваптесь, бо потім забудете і будете дуже шкодувати. Ну а поки приходьте в магазин «Ребекка Бек», щоб оцінити великий асортимент сумочок, рюкзаків, аксесуарів і насолодитися класними демократичними цінами. Місто Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх. Ціни дуже доступні, ще раз вам нагадую. І роблю я це на правах реклами.
1: 7:09 вже на нашому годиннику. Щодо температурних показників, то 19 градусів вже за вікном. А сьогодні у нас вівторок, 23 червня.
0: Забув місяць.
1: Так.
0: То за кілька хвилин ще поговоримо, яким боком може вилізти навіть одна безсонна ніч.

0: так і треба.
1: Не, да де ж так треба? Що ти таке говориш? Людині не спиться в 3 години ночі. Якою вона встане? Як наче нею, як я кажу, на чемпіонаті світу з футболу безпосередньо в футбол і грали. То дивіться, навіть одна безсонна ніч дуже-дуже погіршує концентрацію. Відсотків на 40 в кращому випадку. Що ти киваєш головою? Що в тебе було?
0: У мене багато було безсонних ночей.
1: Ой, Діма, то було, коли ти було 20, кіця. Тобі вже зараз 22, забудь. Все, твоя пісенька вже заспівана і вже розкручена, вже була хітом. Побула на першому місці білборда і більше туди не повернеться.
0: О, Боже, оце то асоціації. Ну, давай вже про те.
1: Після ночі без сну увага та швидкість реакції можуть дуже знижуватися, приблизно так само, як після вживання алкоголю. І нагадаю, що якщо людина спала вночі менше 4 годин, оцей такий безперервний сон тривав менше 4 годин, в організмі реально виробляється алкоголь. Згадайте, була колись історія, я вже не пам'ятаю, в якій країні, не суттєво. Коли чоловіка оштрафували, а він каже, я не пив. Ну ви ж, каже, дмухали там всю штуку і там показали. Він каже, я не пив. І довів, що він просто мало спав, тому в його організмі вироблявся алкоголь.
0: Ти зараз підкажи людям. Я спав 3 години тільки.
1: Ні, ну то вже, напевно, що є фахівці.
0: Тільки з ресторану виїжджаю. Я просто 3 години тільки спав. Ну а що?
1: Нічого. Точніше, хоч би що.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас.

0: п'ятниці з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три. Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
0: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
0: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
5: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
4: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
5: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
4: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
6: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Власне, ви підписуєтесь 45-му, 142-240-80-158-58 від 24-го.
7: Реклама 097

0: Що знову ж таки мріє стати мамою. У день батька, який був нещодавно, до речі, позавчора, вона опублікувала відео із маленькою гітарою.
1: І розповіла, укулілі.
0: Так, що вона купила цей інструмент у Мексиці, сподіваючись, що у неї з'явиться ще одна дитина.
1: За хвилин 15 буде в нашому ефірі програма «Сонна Віта». Ми в ній піднімаємо тему батьківства, і коли от люди, пари не можуть завагітніти, то куди звертатися, де точно допоможуть, і можливо навіть можна пройти, якщо ви підходите під певні параметри, процедуру безкоштовно. То я до чого вела? То щоб ми знали, що можна купити укулєлі.
0: І все. Ти що, ми парились?
1: Що, я перепрошую, і партнера не треба?
0: І партнер, укулєлі є, ти собі бринь, і все, і ходиш. Ну, насправді, це для неї зворушливий момент, вона написала. Гітари нагадують їй маленьких інопланетян. Такі ніжні струни кажуть, що музика – це мова ангелів. Ну, це пряма мова.
1: Давайте ми згадаємо Брітні Спірс, якою вона була, коли вона була, ну, як це назвати, притомною.
0: Ну, мабуть, притомною все ж таки. Ну, але все ж таки вона мріє про ще одну дитину.
1: Та, звичайно,
0: можливо, ще одна дитина виправить цю ситуацію в її житті. Хто його знає?
1: Дівчинці вже трошки багато років. Просто так нагадаю, між іншим.
0: А ще для мене вона ще така маленька.
1: З таким способом життя, уяви, вона вже трохи зношена. Тому бережіть своє здоров'я, особливо психічне. Звертайтесь час від часу до фахівців, щоб з вас потім не ржали так, як ми зараз з Брітні Спірс. Але пісні в неї хороші. Тут без питань. Особливо це.

0: зараз подумала, ми про що і про кого першим дізнались? Про Брітні Спірс чи про наявність суші на планеті Земля?
1: Ми, мабуть, про Брітні Спірс все ж таки.
0: Тепер ми дуже добре знаємо Брітні Спірс і дуже добре знаємо, що таке суші. Ми перебираємо, куди звернутися, де замовити, так, щоб нам всамили абсолютно повністю. То точно всамлять вам у Fire Sushi. Fire Sushi на Соборній 67. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Телефон для замовлень 0800 300 909. І це реклама.

0: синчика.
1: Ти бачив, я нового Майкла Джексона поставила собі на робочий стіл.
2: Ні, не бачу.
1: То подивися.
2: О, боже, ти мій.
1: Дивись, який красивий, з кліпу Smooth Criminal. Скажи, ти бачив кліп цей, правда?
2: Ну.
1: А бачив фільм «Зелена миля»?
2: Ну.
1: Всі ми з вами бачили фільм «Зелена миля». А сьогодні будемо виясняти, миля – це скільки в метрах, кілометрах?
2: То ага. Напишіть нам це на Viber 050-172-102-2. Скільки ж миля кілометрів?
1: Переведіть одну милю в нам зрозумілі метри-кілометри. 050-172-102-2. 10 хвилин, зараз 8:28 майже.
3: Своєрічний ранок.
1: Ну і нагадаю, що якщо відповідаєте правильно, ваш номер потрапляє автоматично в базу претендентів на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Цілий ящик смачнючого пломбіру. Там майже 30 порцій ми колись рахували, але потім збилися. То є за що поборотися, безперечно. Про «Гостинчик» говорили на правах реклами, а я ще думаю, знаєш, Дім, як добре, ти в люцерні лежиш і поїдаєш морозиво.
2: В люцерні?
1: В люцерні.
2: А чого в люцерні?
1: Бо пісня про люцерну.
2: А, господи.

0: У тому я пила хлорофіл.
1: Ну.
0: То він був витягнутий із люцерни. Найчастіше так робиться. А для чого я пила хлорофіл? Думала, що хлоропласти в мені зробляться. І я буду вже синтезувати собі в повний ріст. А взагалі кажуть, що це корисно. Але це все дуже індивідуально, то треба попередньо порадитися із фахівцем, а тоді вже пити чи хлорофіл, чи щось інше.
1: Взагалі кажуть, що корисно чимось себе зайняти і в якесь там мистецтво ринутись. Так і зробив цей хлопець із Берна, це у Швейцарії. Значить, він почав малювати картини, причому робити точні копії відомих картин, а потім подумав, а чого я не буду підзаробляти на цьому? І почав їх продавати. І, як ми з вами розуміємо, це трошки незаконно, тому що він почав видавати свої картини за оригінали, почав заробляти непогані гроші, поки все ж таки мистецтвознавці не виявили в двох картинах підробку. І
0: дивись, ми з тобою не крепко там мистецтвознавство в інституті вчили і так далі, чи ви дуже вчили? Отако, на відстані витягнутої руки це все було, але давай от уявимо собі, ми йдемо, да, Юбіком, і десь там в районі веломотосалона, бо в нас багато чого дуже інтересно відбувається саме в районі веломотосалона, там такий склопункт, що досі є, там всяке різне. Не питайте, звідки я знаю.
1: І висить Леонардо да Вінчі.
0: І стоїть мужчина такий в плащі, я таку бачу фантазію, і каже, Мона Ліза, треба? І ми кажемо, ну треба, ми ж то не шаримо, що вона висить в Луврі, правда?
1: Просто ти хочеш мужчину в плащі побачити?
0: Ну він же ж має бути як, він же ж не несе цю...
1: Він розкриває плащ, а там Модаліза.
0: Ну як колись показували в кіно, я бачила, плащ відгортає, а там годинники висять, всяка така інша
1: штука. Так. А тут він розгортає.
0: Ну він ж не може йти просто під рукою,
1: може,
0: на Модаліза.
1: Слухай, ну ти побійся Бога, бо вдруг це якийсь буде ексгбіціонізм.
0: Складне слово.
1: Дуже складне.
0: А ти, яка то за головним корпусом РДГУ, за колишнім інститутом культури, там є гуртожиток і такий висотний. Що це, номер який? Другий?
1: Другий.
0: І там колись, як ти йдеш, так от можна було нарватися на Монолізу.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
0: А що ти такий
1: ображений? Що ти бачила з Моноелізою, то він ще по недобудованому корпусу там на Остафова бігав. Ми якось бачили його в аудиторії. Боже, не було шторів, і викладачка кричала, закривайте, не дивіться. А він біг.

0: кілометрів у милі. Будь ласка, пишіть нам ще на Viber 050-172-102.2. Ще декілька хвилиночок у вас є.
1: І щоб ви собі розуміли, нас не дуже цікавить морська, сухопутної милі нам цілком достатньо. Ну, бо ми відштовхнулися від фільму «Зелена миля», там же ж. А знаєш, що з фільм «Зелена миля»?
0: Не пам'ятаю вже.
1: Ну, потім поговоримо. А поки що пишіть нам, миля – це скільки в метрах, в кілометрах,

Про це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5.

0: дивіться, як все просто. Одна миля – це 5280 футів. Або 1760 ярдів, що не зрозуміло. Давайте людською мовою говорити. Одна миля – це 1609, ну майже 1609,5 кілометрів. Метрів, точніше, трошки більше 1,5 кілометра. Чому книжка і в результаті фільм називається «Зелена миля»? Це ж про в'язницю?
1: Так.
0: А «Зелена миля» так називався, ну, остання дорога ув'язненого до електричного стільця. І, очевидно, вона становила саме 1600 метрів. І була, чого вона зелена, тому що цей коридорчик в цьому, ну, в цьому приміщенні, підлога, яким проходили ув'язнені, підлога була пофарбована зеленим кольором. Отом і «Зелена миля».
1: До речі, про страти. Кім Чен Ін, лідер Північної Кореї, значить, наказав своїм підданим,
0: так би мовити. Ну, правильно, ну, правильно. В даному контексті так, так і є.
1: Щоб вони виконували страту людей, які хотіли вчинити самогубство. Причому, що, ну, там на 40% зросла кількість самогубств за рік.
0: А можна запитати от у цього
1: Кім
0: Чен Іна, а кімчі, знаєш, от таке? Капуста класна, ну просто задалась. Корейська білка.
1: Ну ти глянь на нього, геть капуста.
0: То я хочу запитати, а що це в вашій такій класній країні, яка виграє навіть ті Олімпійські ігри, в яких не бере участі, і яка попереду планети всієї в жирних лапочках, а що це у вас так, що погано, що люди хочуть, ну, вкоротити собі віку?
1: Погано там.
0: Хай спочатку хай розбереться з тими, хто цю статистику опублікував.
1: Я впевнений, що з ними вже розбираються. На 40% там зросла кількість самогубств за рік. І він каже, що це зрада соціалізму. І тоді привселюдно має відбутися страта людини, яка хотіла вчинити самогубство, і щось там в неї не вийшло. І тоді вже її хапають і привселюдно таке роблять. Уяви собі.
0: Та на що я таке маю уявляти? Я вам уявляю, що я буду вечеряти сьогодні. Замовлю собі суші. Да, ти говорив про страту, але це не зіпсувало мені апетит,
1: коли йдеться
0: про суші.
1: Я чекаю, коли ти скажеш, я запрошу Дмитра.
0: Да, зараз. Mm-hmm. Вже я сплю і бачу. Я то взагалі люблю маки. Так, щоб була просто норі, просто рис і просто всередині тунецько. На! І навіть не мацкати в цей соєвий сос. Але то я таке люблю. А ви замовляйте те, що любите ви. І суші, ну, сети, і піци, або комбо-меню. Користуйтеся умовами акції різноманітних, які регулярно пропонує Fire Sushi. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але що парк поруч?
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
10: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
10: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
14: А може бути щасливим, світлим та радісним.
13: Погляд може додавати 5 років до віку.
14: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
13: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
14: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
13: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
14: 098-087-67-67.
13: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
15: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині ввели сезонні обмеження руху на автошляхах. Вантажівкам заборонено рухатися при температурі більше 28 градусів тепла. Це стосується транспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки. Обмеження не застосовується для транспорту, що використовується для ліквідації надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних, швидкосухних вантажів, живих тварин та вантажів для потреб оборони. Минулого тижня рятувальники Рівненщини ліквідували 42 пожежі. Окрім боротьби з вогнем, бійці ДСНС 16 разів допомагали населенню у побутових ситуаціях та один раз виїжджали для ліквідації наслідків ДТП. Загалом рятувальники здійснили 73 виїзди. Пілоти 118-ї ОМБР встановили рекорд України з перехоплення БПЛА. За день вони знищили 61 ворожий дрон «Молнія». До цього найвищим показником серед українських військових було 44 збитих БПЛА. Першу ціль пілоти 118-ї ОМБР знешкодили о 4:10 ранку, останню – о 21:47. Впродовж 18 годин росіяни втрачали безпілотник кожні 17,5 хвилин. Лінель Месі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. У матчі проти Австрії аргентинець оформив свої 17-й та 18-й м'ячі. За цим показником він перевершив попереднього рекордсмена німця Мірослава Клозе із 16 голами. Завдяки цьому Аргентина достроково вийшла до плей-офф Мондіалі, та на неї вже чекають Мексика, США, Німеччина, Франція та Норвегія. До них згодом доєднається ще 26 збірних.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Кінь-тачко.
1: Кінь-тачко. Але акуратненько. Не паркуйтеся під липами, бо липи дуже плачуть зараз. Зараз вони якраз цвітуть.
0: А липи цвітуть.
1: Ні, то інше, я кажу, вони плачуть вже. То для того, щоб потім не мити і не драїти довгу машину, як в тебе було нещодавно, паркуйтесь в правильних місцях. А до речі, якщо ви зараз їдете і бачите щось там, повідомляйте на Viber 050-172-102-2. Ми ж вам повідомляємо, що смачні суші пропонує Fire Sushi. І не тільки суші, а й піцу. Є комбо-меню, є акції, знижки до дня народження обов'язково. Ви більше дізнавайтеся про всі фішки Fire Sushi на сайті Fire Sushi та в Інстаграмі. Або телефонуйте, щоб замовити собі смакоту за номером 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 10. З 10 ранку до 10 вечора. А номер собі вбийте, запишіть в телефон, збережіть, бо ну реально круті суші. 0800-300-909. Це реклама.
2: Так, що в нас за вікном відбувається? 20 градусів вже натікало. 8.03.
1: Мене інтернет копав.
2: І я ще вам розкажу історію, але вже пізніше, через пісеньку, про ще одну акцію. Але акція ця до добра не довела. Побачимо.

0: про нові, як це вони, акції. О, зараз розкажу. В Німеччині така акція випала. Значить, там є ціла компанія, яка може повернути кохану людину, яка від вас пішла, чи ви від неї пішли, неважливо.
1: Любовні колектори?
0: Любовні колектори. Вони, значить, що вони роблять, що вони пропонують? Значить, 20 тисяч євро, записуйте, це якщо ваша кохана людина повернеться за місяць.
1: Дивіться, це говорить 20 тисяч євро заплатить, щоб мені повернули того мужика, який мене завжди дратував, коли клав шкарпетки під стілець. Так? І якому я мусила готувати і таке, і сяке, і перетаке, і через якого я не досипала. І не в хорошому розумінні цього слова.
0: А краще в хорошому.
1: Знаєш, я собі за 20 тисяч євро що куплю?
0: Куплю три мужика. Значить, дивіться, 20 тисяч євро – це якщо він за місяць повернеться. Якщо у вас трошки менше, 13 тисяч євро, то за 2 місяці. Але якщо ви взагалі, ну, трохи у вас, ну, великі розходи, ну, що ви зробите, не вистачає вам, то 8 тисяч євро, якщо маєте, то за 10 місяців кохана людина повернеться.
1: Можна я запитаю, це таке трошки негарне слово, але його колись президент вживав. А якщо ти лох, то скільки треба заплатити, щоб тебе полікували?
0: Жінка заплатила 13 тисяч євро, тому що, ну, вона пише, що я мала і 20 тисяч євро, але заплатила 13, ну, за 2 місяці, думаю, завершу всі свої справи, тоді хай вертається.
1: Зроблю педикюр.
0: І яке ж було її здивування, Наталочко, коли вона в новинах побачила, що вже сидить її компанія вся та, які вона прорахувала кошти, 13 тисяч євро. Вони вже під слідством, всі четверо ясновидців, як повідомляється, і вже кохані не повернуться. Гроші не повернуться, кохані не повернуться, нерви не повернуться.
1: І самооцінка теж повертатися буде дуже довго. Ну що ж, деркомісар тепер взявся за цю історію, бо це ж історія з Німеччини, правильно. То він уже там щось накомісарить. А ми тим часом послухаємо пісню, яка називається «Деркомісар». Це класний Фалько буде нам співати. Зараз ми його голос почуємо о 8:09. Всім бажаємо доброго ранку. Нагадуємо, вже вівторок на дворі.

0: це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеві розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
5: Реклама. 097-645-66-98.

0: 30 раз даєте таку вказівку чітку не вживати ненормативних слів, бо ви ж то людина культурна, і що про вас подумають інші, то послухайте ось це. Лайка як ознака геніальності. Науковці зруйнували міф про те, що лайка є ознакою бідного словникового запасу. Ну, відповідно, якщо бідний словниковий запас, то і в голові то не дуже багате розмаїття думок, знань і ідей. Дослідження довело, значить, протилежне загальноприйнятим стереотипам. Психологи провели тести на мовленнєву плинність. Проходив коли-небудь? Мовленнєва плинність. Я би пройшла. Що це так є. І з'ясували, що люди з високим рівнем інтелекту та багатим лексиконом найкраще знають і заборонену частину мови. А так би мовити заборонену. Лайка в нашому мозку закодована не за логікою, а за емоційною силою. Також вчені з'ясували, що схильність до міцного слівця пов'язана з відкритістю до всього нового та нейротизмом. Це щось погане?
1: Так, нейротизм – це щось не дуже добре.
0: Ні, я знаю, невротизм – це таке не дуже хороше.
1: Все, що на тизм – це ж не дуже хороше.
0: А астигматизм – таке всяке мені тільки згадується. Будьте крепкі і…
1: Ейджизм.
0: Якщо вже ми говоримо про те, що це емоційна, а ми і самі знали, і без вчених, що це емоційна, то який вихід? Барбувал капать? Але він пахне не добре.
1: Ну, дивись, ти можеш якісь пом'якші слова, ти хай тобі качка копне, знаєш?
0: Мені здається, ще таким голову забуваю. В мене є щось нормальне, щось заборонене, і ще качка буде там копана сидіти.
1: А чого ні?
0: У мене ж голова не така вже велика, як в коня, розумієш, все не вміщається.
1: Ти просто правильно систематизуй ті всі знання, які в тебе є, і побачиш, все буде добре.
0: Я просто думаю, що людина, якщо вона, значить, розумна, з високим рівнем інтелекту, то вона що може? Може контролювати себе, правильно?
1: Не завжди. Не завжди.
0: В тебе просто трохи нижче.
1: У мене високий рівень інтелекту, але терпіння нема.
0: Чуєте, а ви знаєте, що таке дихати в коробочку? Дихання коробочка, не знаєте? Значить, дивіться, слухаємо зараз Take On Me, потім ставимо питання на ящик морозива, потім розказую про дихання коробочка, яке заспокоює. Ну, бо то буде довга історія, я не встигну на неї.

0: гостинці від гостинчика.
1: Гостинців цілий ящик, ви його собі заберете в п'ятницю в 9:10, але до того моменту, щоб претендувати на цей подарунок, відповідайте на питання. Чим більше відповідей, тим більше шансів на перемогу. То дивіться, люди дихають в паперовий пакет.
2: Угу.
1: Бачили?
2: Ну так.
1: В кіно летять в літаку і дихають в паперовий. Для чого люди дихають в паперовий пакет?
2: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:28. Чому люди дихають у паперовий пакет?

0: повернись. Тобі ж вони сподобалися. Суші від Fire Sushi. Ти будеш повертатися знову і знову на Соборну 67. Або будеш телефонувати в доставку знову і знову за номером 0800 300 909. До речі, доставка Fire Sushi працює з 10 ранку до 10 години вечора. Замовляйте не тільки суші, але й піцу або комбо-меню. І обов'язково скористайтеся умовами різноманітних акцій, про які можна дізнатися більше на сайті Fire Sushi або в їхньому інстаграмі. Це була реклама. Суші як привозять? В коробочці.
1: В коробочці, так.
0: Я розказую вам про дихання коробочка. Значить, якщо я людина запальна, а вона мій тригер, ну якась інша людина, от тут ну, уявімо там якась жінка. Так я брюнетка, значить вона буде блондинка. Значить, якщо це блондинка, от вона мене сердить, от вона, ну от я тут не складаються у мене з нею стосунки, а спілкуватися треба, я ж заводжусь. Співоберта.
1: Ну.
0: І, ну, зі сторони це виглядає недобре, і мене потім колотить. А ці ж блондинці, ну, умовно, і вона блондинка, їй ж абсолютно байдуже ці люди.
1: Звичайно.
0: Ну, думаю,

0: і думає там, о, кофточку треба купити, о, знижка 20% на якомусь там сайті. І виявляє, ну, виходить, що я сама собі гірше зробила.
1: Так
0: я й не донесла свою думку і спозорилася перед іншими людьми і себе накрутила. То є такий метод дихання коробочка. Значить, дивіться, вдихаємо, поки вдихаємо, рахуємо, носом вдихаємо, рахуємо до 4.
1: Угу.
0: Вдихнули, зупинилися, рахуємо до 4. Потім видихаємо через рот, рахуємо до 4. Видихнули, закрили рот, порахували до 4. 2-3 рази така метода, і ви вже відволіклися від вашої тригерної тітки.
1: Прикольно. Ну, мені ще якось один психолог розказував, що можна ще отак до 15, просто вдих, глибокий вдих, але такий поступовий робити, до 15 рахуєш, а потім...
0: Ти можеш вдихати так довго до 15?
1: Я пробував.
0: Давай зараз спробуємо. Дивися. Зараз чекай.
1: Я швидко рахую.
0: Поїхали. Вдихає. Боже, вже почервоні, як помідора. Діма, тільки 5 секунд пройшло, тримайся. 7, 8. То що ж ти видихаєш уже, зараза?
1: Я швидко рахую.
0: А, швидко рахую.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ми ж про секунди. Раз Місісіпі, два Місісіпі,
1: о, то це
0: три
1: дуже Місісіпі. Хоч я тут охляв, тут впав.
0: Тому я кажу, коробочка моя, вона прикольніша.
1: Добре, коробочка твоя прикольніша.
0: А взагалі дуже прикольно, коли немає ні вдома, ні на роботі, ні там, може ви на гурток якийсь ходите, ні в тому гуртку людей, які б вас тригерили, діставали, змусили б вас нервувати. Ну, але це таке. Це утопія.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину і став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
0: Автофан.

0: Слухайте, що вигадали на китайщині. Значить, нещасна відпустка. Що це таке? Якщо ти не задоволений, на роботу можеш не приходити. Значить, до 10 днів щороку дається. Не через хворобу, не через надзвичайні ситуації, а просто ти, ну, тобі сьогодні, ну, не в ресурсі. Ти.
1: Ну, я не в ресурсі.
0: Не в ресурсі, ти можеш не йти. І дивіться, і працівники...
2: Так я вже прийшла. Вона піти зараз?
0: Так. Працівники цих компаній, які ввели це, вони кажуть, що насправді це про довіру. Вони довіряють своїм працівникам, і працівники не перевищують ці ліміти. От вони, коли себе не в ресурсі почувають, вони не приходять на роботу. Плюс до того, вони кажуть, виросла ефективність цих працівників. Тому що коли людина вигорає, ну, нічого ти з неї не вижмеш, ніякого результату. А результати компанії покращилися після того, як вони дали от такі от моменти, такі от дивну відпустку, але все одно зробили її.
2: Ти молодець. Ти зараз вибрав ідеальний час, 8:41, якраз кому на 9, люди і шефи в тому числі, вони зараз слухають нас і або аплодують стоячи твої ідеї, або кажуть на тебе погані слова. Качка там копнула і так далі, так як ти й хотів.
0: Це саме м'яке, що може бути.
2: А на Японщині у 1820-х роках шеф-кухар Хьо-Йохей Яганай, він з Токіо, придумав швидкі нігірі-суші. Свіжу рибу почали класти на грудочку ферментованого оцтом рису, відмовившись від довготривалої консервації. І воно зайшло. І так от почалася історія суші в нашому світі. Історія суші в нашому місті починається і продовжується, набирає обертів в місті, яке називається Fire Sushi. Це на Соборній 67. Доставка є, ну звісно. Працює доставка з 10:00 до 22:00. Телефон запишіть 0800 300 909, і вам буде точно дуже смачно. Це реклама. 42 хвилинки, поки ми це все говорили. Давайте ще слухаємо Христину Соловій.
0: І тоді вже скажемо, чому ми дихаємо в пакетик.
2: Тому що ми дихаємо в пакетик. Діма, ми дихаємо в пакетик. Чому люди дихають в паперовий пакет? Заховай пакетик, шеф, прошу.
3: Своєрічний

0: оце попсує враження від цього світу, від цієї любовної історії, і ти мусиш дихати у бумажний пакет. Люди дихають в паперовий пакет під час сильного стресу або панічної атаки, щоб зупинити гіпервентиляцію легень. Це допомагає швидко відновити нормальне дихання. От, наприклад, збільшується рівень вуглекислого газу. При паніці людина починає надто часто і глибоко дихати, видихаючи забагато вуглекислого газу. Вдихання назад в пакет підвищує концентрацію СО2 в крові. Для чого, я не знаю, але написано, значить, допомагає.
1: Допомагає.
0: Ще одне, нормалізація певних процесів. Коли людина в паніці дихає в паперовий пакет, це сприяє відновленню кислотно-лужного балансу крові та знімає такі симптоми, як запаморочення, поколювання в пальцях чи спазми.
1: Тобто це реально допомагає, насправді допомагає. Ми вам також допоможемо, скажемо, що 15 хвилин лишається до 9 години ранку, якщо ви на роботу поспішаєте.
0: То ти хочеш сказати, що з моїми нервами і з моєю панічкою, коли мені привезуть наступного разу суші від Fire Sushi, мені не викидати отой паперовий пакет, в якому це все буде складно?
1: Ні, ти тут не права, тобі не потрібно...
0: А я ж вмію дихати в коробочку.
1: Так, ти в коробочку, раз, а по-друге, коли тобі привезуть Fire Sushi, в тебе вся тривожність зніметься, все поколювання, ти просто собі смачних суші навернеш і будеш щаслива.
0: Щира правда, про смачні суші від Fire Sushi ми говорили на правах реклами, а взагалі ми так влаштовані, що коли ми їмо, тоді ми заспокоїмося, бо людина може сприймати і поглинати, і вживати їжу тільки в стані спокою.
1: Єдине, я поглину кави, а ви поспішайте на роботу.
0: Я теж хочу каву.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
8: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
7: Стань частинкою Кеті Корсо.
9: Дай мені трохи курочки.
10: Не дам.
9: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
10: Ні.
9: Дай хоч половинку.
11: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло, скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
12: Поло, певно, найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
11: Соборна 181Б. Телефон 067-108-77-92.
12: 067-108-77-92.
13: Щодня з 11 до 21.
14: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
15: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
16: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
17: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
16: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
17: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
18: Саме сьогодні я можу бути шкідливим.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Радюк. Рівне попрощається із двома захисниками. Віталія Іванова мобілізувала до ЗСУ в листопаді 2024 року. Старший солдат загинув 8 березня на Дніпропетровщині. Василя Гудиму також мобілізували в листопаді 24-го. Військовослужбовець помер 21 червня внаслідок хвороби серця. Військовим назавжди 40 та 58 років відповідно. Прощання з воїнами відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Віталія Іванова поховають на Алеї Героїв кладовища Нове, Василя Гудиму на Алеї Героїв в кладовище Тинне. На Рівненщині стартує новий набір на курс із нацспротиву. Заняття розпочнуться 4 липня та триватимуть 48 годин. Курс є абсолютно безкоштовним для всіх охочих. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом. Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні за останні 4 роки. За словами помічника генсека ООН Мухаммеда Хіалі, минулого місяця в Україні загинуло щонайменше 274 особи. Ще майже 1800 були поранені. Причина – посилені повітряні атаки РФ на Україну. ЄС передасть Україні перші кошти з 90-мільярдного кредиту вже цього тижня. Понад 3 мільярди євро мають надійти під час конференції з відновлення України, яка відбудеться у польському Гданську. Рішення про виділення першого платежу ухвалили ще минулого тижня, а саму виплату приурочили до конференції. До кінця червня Україна також може отримати ще майже 6 мільярдів євро. Цей транш піде на підтримку української армії.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Колос». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Колос» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.

0: український майонез. А щоб і рисик там був, і норі, і рибонька, чи креветонька. Огірочок або авокадко. Це ж набагато смачніше і прикольніше. І причому ти нічого не готуєш. Ти посуд після цього не миєш, бо тобі одразу в правильному посуді доставили з Fire Sushi таку смакоту. Щоправда, доставлять вам з 10 ранку і до 10 вечора. Телефон 0800 300 909. Зараз можете вже наганяти апетит, а в 10-й дзвонити, замовляти та й отримувати задоволення хоча б таким класним чином від життя. Це реклама.
1: А є один чоловік, який працює в доставці. Він знаходиться в Чехії. Значить, він і суші доставляє, і піцу доставляє, все доставляє, що просять. І тут він думає, а чому я, молодий чоловік, не буду підзаробляти доставкою ще задоволення? І почав розсилати задоволення певним леді, які, ну, трішки постарше, і пропонувати їм різні послуги. І що ви думаєте? Дійсно таки почав цим підзаробляти, але як виявилося, не зовсім це закон.
0: Ну, Діма має на увазі, типу, картину прибити.
1: Так, так, чоловік на годину, знаєте? Оце.
0: Ну, там, 20-та.
1: Шкою обманю, на хвилин 15. Значить, і поліція не одобрила це діло, і все ж таки йому загрожує певний там строк.
0: А як вилізло?
1: Одна із замовниць
0: похвалилася?
1: Сиділа
0: потім з іншими бабуськами на лавці і похвалилася, що їй прикрутили шапку.
1: Так, не так прикрутили.
0: А, ще й не так прикрутили.
1: Дуже швидко крутили.

0: Якщо раптом ви встигли вже так дуже запрацюватися за 14 хвилин, бо 9:14, тому вам нагадаємо, що в цій годині, хвилин за 10+, буде звучати питання на цілий ящик морозива. Але не їжте морозиво, будь ласка, наче серце. Попередньо з'їжте щось солідніше, наприклад, суші чи піцу, чи і піцу, і суші. Чого ми маємо щось обирати? Ми можемо взяти все, правильно? Причому ми можемо все це взяти в такому прекрасному місці, яке називається Fire Sushi. Це на Соборній 67, замовлення за телефоном 0800 300 909 з 10 ранку до 10 години вечора. Це реклама.
1: Так, 9:14, між іншим, уже...
0: Як я вже сказала, тільки що про це.
1: Я тебе завжди так слухаю, щось дуже уважно. Так, що в нас по погоді? Давайте глянемо. 22 градуси, ну, досить тепло, але не так уже спекотно, як вчора було.
0: Ну, бо ще не вечір, тільки ранок. Сьогодні до 28, без вітру, такий дуже слабенький буде вітер, але переважно і без опадів.

0: історія за те, що стало.
1: 911.
2: Якщо ви рухаєтеся в напрямку вулиці Шухевича, будьте обережні, там сталася аварія і рух ускладнений. ДТП на Шухевича неподалік князя Володимира. Будьте уважні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Реклама.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Тобі точно треба ще одна сумочка?
5: Мені треба ще три.
7: Купуйте стільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
8: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
7: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
8: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
7: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
9: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чого
3: ризикує,
2: що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: Костинчика.
1: А буває часом з'їси морозиво, але якось не хочеться відпускати цей процес. Сидиш, роздивляєшся упаковку, дивишся там, ну, кішка, картинки всякі є. Ой, роздивляєшся і думаєш, хто б то сходив і купив ще кілька порцій морозива від торгової марки «Гостинчик». Ви можете купувати, можете вигравати. Головне, щоб ви споживали якісне морозиво, без консервантів, без барвників, те, яке виробляє торгова марка «Гостинчик». Це реклама.
2: А це, уявіть собі, ви відкриваєте інтернет і дивитесь, коли ваші друзі десь там сидять на якійсь лавочці і їдять морозиво. І вам хочеться до них, ви не знаєте, де це. Тому у нас логічне питання до вас. А хто такі осінтери? Осінтери, хто то такі? Напишіть нам на Viber 050-172-102-2.
1: А звідки ти знаєш такі слова?
2: О, я багато щаслів знаю. Бач, я в попередній годині тобі відкрив очі на нову лайку «Най тебе качка копне». Тепер про осінтерів розказую.
1: Розкажіть нам.
2: Ще щось тобі розкажу.
1: Ну, не треба вже закінчувати, скоро будемо. Хто такі осінтери?

0: Правду кажучи, я не дуже знаю, як там збірна Норвегії з футболу виступає на чемпіонаті світу. Але я знаю, що команда Норвегії привезла на мундіаль понад 1000 кілограмів їжі, бо не факт, що їм сподобаються американські харчі. Пояснює команда так. Вони просто намагаються виключити будь-які несподіванки, пов'язані з раціоном. Це, до речі, мудро. Оскільки гравці і так проводять кілька тижнів у незнайомих умовах, їм потрібна хоча б якась стабільність, хоча б у їжі. І вони привозять ото таку, пам'ятаєте, смердючу сельодку? Чи це не в них?
1: В них не. Норвезька, здається.
0: Скандинави таке люблять їсти. Таке, що відкриваєш і оп, а, це дуже зручний хід. Значить, ти перед виходом на поле, то вже команди пошиковані, і тут хтось клац відкриває.
1: Оцей звук такий.
0: І запашок пішов, і тим вже дурно, і ти вже практично технічна поразка зарахована твоїм суперником.
1: До речі, був випадок, коли гурт Металіка приїжджав в Київ, це був фестиваль «Рок Київ». Якщо мені не зраджує пам'яті дружина, це був 2000 рік, і вони ж не знали, там Україна. Ну, вони приїхали вперше в Україну, а Україні тоді було там років 9, так? Ну, з 91-го року виходить, коли ми незалежні були. Вони ще не знали, куди вони їдуть, і вони понабирали з собою там просто мало не вагон їжі різних
0: там. Добре, то ж зекономили.
1: Так, ситуація в чому? Що вони привезли це все, а потім, коли вони побували в Києві, побачили, ого, то ця вся їжа зіпсувалася і лишилася, а вони харчувалися, тобто пробували українську кухню, їм дуже зайшло.
0: А я коли працювала ще в корпункті загальноукраїнської радіомережі «Довіра», у нас тут в Рівному, «Довіра Ніко ФМ», хтось може пам'ятає, була така радіостанція, то у нас був корпункт, і з Києва, з головного офісу, а там якийсь був сейшн, річниця радіостанції, і вони їздили по містах мовлення. І приїжджали в Рівне, і я домовлялася про харчі. І, ну, ми в холідеї робили вечірку, і хтось там домовився про готель в Україні, вони жили в готелі «Україна», а я ще домовлялася про те, де ми будемо годувати, бо вони там на 2 дні приїхали. То домовилася з Ліптоном.
1: Ага, Ліптон був, так.
0: І все було класно. Ми приходили серед ночі, ну бо ж Ліптон же ж працював цілодобово.
1: Так, цілодобово.
0: Ну або

0: чи здається, до четвертої ранку.
1: Ну,
0: так.
1: Дуже допізна мається на увазі. І ми приходили, брали там деруни, пельмені, всякі різне, що хотіли, ти брали. Але хлопці ще брали, ну не тільки хлопці, брали ще коньяк. І вже потім вже на якийсь там вже після третього візиту вже до мене підійшов хтось там, адміністратор чи хто, і каже, що а ви може і власник. Я кажу, ви не могли би вже тако трохи, типу їжте скільки хочете, але давайте за напої будете платити.
0: 100%. Тому що вже майте Бога в серці, вже побули в тому Ліптоні, на наступний день сходіть в якийсь метелик, я не знаю, так же до четвертої ранку.
1: Домовлено було, ми на халяву там їли, розумієш? Ну, типу, ми б просто пояснили, що нам дуже треба там поїсти кілька днів.
0: Мені теж треба.
1: Класні були часи, і Ліптон класний був. Я дуже любила там отих дівчат, які чай калатали цілий вечір, знаєте? Я просто їхній мужності, ну, просто хотіла би позаздрити і поаплодувати. Тому що пити чай, наприклад, з 7-ї вечора до часу ночі, одну чашку, це не поле перейти, як писав класик.
0: Я просто згадав ці дуже пізні кафе і ресторани, там теж багато калатали чаю, різні дівчата.

0: назвали найкорисніші соки. Хочете?
1: Ну, давай.
0: Яблучний, виноградний і томатний. Хоча я все життя своє знала, що дуже корисним соком є сік гранатовий. З гранатом.
1: Так, а особливо той сік, який, знаєш, продається в таких баночках скляних. Так. Він такий більш натуральний.
0: І дорожчий.
1: Ну, а морквяно-яблучний, до речі, також дуже
0: Діма
1: корисний.
0: Діма входить в фазу прикормки дитини.
1: Так, так, так.
0: Ну, починається пюре і так далі.
1: Це перший зубчик сьогодні був. Але дійсно, от я пам'ятаю з дитинства цим морквяно-яблучним. Пам'ятаєте, такі в баночках продавали?
0: Мене дуже добре годували в дитинстві. Я пам'ятаю тільки маленькі такі баночки, м'яска. Там свинка була намальована.
1: Свинка?
0: Ну, свинина мається на увазі. Може, там на інших була корівка, мені свинина заходила. Угу. Ніколи кошерністю, знаєш, такою не переймалася.
1: Знаєш, тобі кошерність? Дивись, є, в нас вже все придумано. Для того, щоб нормально перекусити і смачно перекусити, можна просто замовити собі суші.
0: Як ви розумієте, Діма замовляє собі завжди тільки одну порцію, щоб перекусити. Я замовляю три, щоб добряче наїстися. Можна ще взяти піцу. Взагалі є комбо-меню в Fire Sushi. Зайдіть на сайт Fire Sushi, зайдіть в Instagram, дізнаєтесь більше і запишіть собі номер 0800 300 909. Уже через 23 хвилини можна буде робити замовлення. Позамовлення і доставка, відповідно, працює з 10 ранку до 10 вечора. Реклама.

це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5.

0: Ті Джастіна Тімберлейка був такий момент. Він, значить, виступав, пісні співав, тут робить він паузу незаплановану і каже: о, серед вас, шановні друзі, я вас так багато зібралося, дуже добре, я вас радий бачити. Але тут серед вас є одна маленька леді, їй 88 років, і я сьогодні з нею познайомився, і я дуже її люблю.
1: Це про кого?
0: Якусь глядачку, просто фанатка, 88 років, прийшла з онукою на концерт. Онука десь там перестріла Джастіна Тімберлейка, розказала йому цю історію, а він розказав її зі сцени. Якби мене запитали, ну я теж люблю, ну, наскільки вони заслуговують людей, але суші, чесно кажучи, я люблю більше. І піцу люблю. Якщо ви зі мною, то збираємося на Соборній 67 і йдемо в Fire Sushi. Або залишаємося всі на своїх місцях і телефонуємо за номером доставки 0800 300 909. Доставка Fire Sushi працює з 10.00 до 22.00. Це реклама.
2: І на ящик Морозова ми сьогодні задавали питання, хто ж такі осінтери. Осінтер – це фахівець, який збирає, аналізує та верифікує інформацію з публічних та загальнодоступних джерел. Це може бути соцмережі.
0: Наприклад, те, що Діма казав, він сидить, дивиться фотографію, хтось виставив в соцмережі з його друзів, вони сидять на лавці і їдять морозиво. І йому так хочеться того морозива, що він вичисляє, ага, оця верба, я її бачив там-то, а це схоже на кущі біля хіміка. І вже
2: а це чувак, який постійно там ходить, ага, значить це точно там. І все. Я осінтер.
0: Він осінтер, а мене то звати Наталка Панфілова. Ми почуємося з вами вже іншим разом. Хай вівторок пройде тихо і спокійно.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
7: Раніше я постійно чула.
8: Ти що, не виспалася?
7: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос». І тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
7: «Родос» на Фабричній, 8. Зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2024.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Своєрич. Ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. У Сарненському районі майстер лісу зі спільником незаконно рубали дерева. Фігуранти здійснили порубку 18 сосен у ботанічному заказнику. Надалі чоловіки намагалися вивезти деревину, однак були викриті оперативниками. Сума завданих збитків перевищує 2,5 мільйона гривень. Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення. Фермери Рівненщини можуть отримати нову грошову допомогу. Вона передбачає кошти на закупівлю добрива. Розмір підтримки становитиме до 1000 гривень на гектар. Допомога надаватиметься з розрахунку до 7 тонн добрив на кожні 100 гектарів. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Крім того, збільшено компенсацію за проведення меліорації до понад 30 тисяч гривень на гектар. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету. Документ, який парламент ухвалив 10 червня, збільшує доходи бюджету на понад 2 трильйони гривень, а видатки на сектор безпеки і оборони – на 1,5 трильйона. Це відбуватиметься за рахунок європейської допомоги на 45 мільярдів євро. Конституцію України вперше переклали жестовою мовою. До створення перекладу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови та профільних фахівців у сфері права. Повний переклад вже доступний на сайті Верховної Ради.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-2000».

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та до

0: історії за те, що сталося.
1: 9-1-1.
2: І водіям, і пішоходам треба знати про те, що сьогодні до 13-ї години знову не працюватиме світлофорний об'єкт на перехресті Соборна та вулиця Арнта. Це перехрестя біля драмтеатру. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали, але особлива зона уваги – це перехрестя біля драмтеатру. Там до 13-ї години не працюватимуть світлофори.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеві розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
5: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
6: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
5: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному офіційно подорожчало вивезення сміття. Члени міськвиконкому одностайно проголосували за це рішення. Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть майже 61 гривню. Жителі приватного сектору віддаватимуть 64 гривні з половиною. Оновлені тарифи діятимуть вже з 1 липня. На Рівненщині оголошено надзвичайний 5-й рівень пожежної небезпеки. Він триватиме до 25 червня. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання. Половина Криму лишилася без світла після нічної атаки. Під удар потрапила Камиш-Бурунська ТЕЦ у Керчі. Після серії вибухів там фіксують шлейф диму завдовжки 47 кілометрів. Без електроенергії залишилися Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой та райони. Також під удар потрапили нафтобаза, ТЕЦ-термінал, портова інфраструктура Керчі та об'єкти в районі Генічеська і Арабатської коси. У Севастополі обмежували рух суден у бухті. Польща отримала орден Зеленського, який президент України відправив поштою. Нагороду передадуть на зберігання до канцелярії польського лідера. Подальшого загострення між країнами через цю ситуацію не буде. Нагадаємо, 19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення про найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.

0: все відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
3: Сфера ФМ.

0: Скорий за те, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо і водіям, і пішоходам про те, що не працюватимуть світлофори на перехресті біля драмтеатру до 13-ї години. До 13-ї години там відбуватимуться певні технічні роботи. Також у місті триває дорожній ремонт. І сьогодні рух буде ускладнений на Київській, на вулиці Богдана Хмельницького, на Корненській та на вулиці Чорновола.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Слухайте, якщо ви зараз не дуже зайняті, маєте хвилинку, чи просто гортаєте зараз соцмережі, відволічіться від соцмереж і напишіть, будь ласка, слово «Ребекка» на Viber 050-172-102.2. Справа в тім, що якщо ви напишете слово «Ребекка» на наш Viber, у вас буде можливість виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребекка Бекс». А там дуже багато сумочок, там дуже багато рюкзаків, там класні аксесуари. Все за дуже доступними цінами в ТЦ «Чайка» на першому поверсі. Приходьте в магазин «Ребекка Бекс», щоб і асортимент оцінити сумочок, рюкзаків та аксесуарів, і зацінити, що називається, ціни. Вони справді дуже доступні, і про це я вам говорю на правах реклами. І ще раз нагадую, слово «Ребекка» на Viber 050-172-102.2, і, можливо, саме ви у п'ятницю о 9:30 виграєте сертифікат на 1500 гривень. Удачі вам!

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину. І став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
0: Автофан. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
3: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
2: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса – місто Тернопіль,

0: стань частинкою Кеті Корсо.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або запрости.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Родюк. У Рівному нададуть допомогу родинам, які постраждали від смертельної пожежі. Нагадаємо, 20 червня внаслідок загоряння на вулиці Кулика і Гудачка втратила житло багатодітна родина. Крім того, вогонь пошкодив інші квартири та спільне майно будинку. Найстрашнішою стала загибель 10-річного хлопчика. Мешканцям планують надати адресну матеріальну допомогу. Також комунальні служби мають провести роботи з прибирання наслідків пожежі та відновлення будинку. У Рівному на перехресті вулиць Семчука і Грушевського встановили нові світлофори. Також фахівці встановили новий контролер, а також провели транспортну стійку у відповідність до норм ДСТУ. Роботи провели з метою підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху. Росіяни атакували балістикою південь України. У Кривому Розі зафіксовано влучання по промисловій інфраструктурі. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Також ворог вдарив по Дніпру та Одещині. Наслідки уточнюються. Нацбанк зобов'язав «Укрпошту» відсторонити гендиректора Ігоря Смілянського. НБУ вважає, що він більше не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Нацбанк зобов'язав компанію відсторонити його протягом 5 робочих днів та впродовж 2 місяців призначити нового керівника.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні найнижчі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вийде плюс 25, плюс 28.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
0: Ви слухайте.
4: Є

сказала мама, от виростеш, будеш гуляти скільки завгодно, буде у тебе багато часу на дозвілля, виросло і що? Ходимо на роботу, правильно. І іноді навіть немає часу на те, аби випити там 2 хвилини кави або побачитися з друзями. Уже у нас 5 по 12 і от буквально за годину той довгоочікуваний обід, на

вчора душу черешнями, страшенно їх обожнюю. Полуницю не люблю, на жаль, через те, що алергія. Але от згадала, коли в дитинстві ти їсиш черешню і там ковтаєш і не дивишся, кісточка, не кісточка, що там байдуже. І колись лякали завжди, що чим більше ти з'їсиш кісточок, то вони можуть вирости у твоєму шлунку. І от насправді кісточка ягоди – це і по факту, і, до речі, кавове зерно. І перш ніж потрапити у великий житин, воно приходить чималий шлях із плантацій, часто розташованих на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. І до першої чашки, яку ми з вами випиваємо. Чому саме Велике Житине? Адже там розташована рівненська фабрика кави. Це виробництво, на якому кава проходить повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. Придбати їхню каву ви можете на офіційному сайті рівненської фабрики кави. І це була реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: втрескати величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоактивності – 7,7. Номер РБ-12-540-81-40-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-
0: ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку. І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Чого
5: ризи,
4: що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: Реклама.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв, сталося ДТП у селі Правільне на трасі Київ-Чоп. На місці події працюють наразі правоохоронці та медики. Рух ділянкою ускладнений. Ще раз повторюю про те, що на трасі Київ-Чоп у селі Правільне сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі рух цією ділянкою ускладнений. Водії, будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.

Карпатах для мене стало новинкою те, що люблять пити каву зазвичай з бринзою, яка просто солена до неможливості. Потім я приїжджаю додому і я звернула увагу на те, що і моя мама, яка варила бринзу, також любила пити каву з бринзою, але вона завжди додавала 2 ложки цукру в звичайну заварну і їла її соленою бринзою. Через такий незвичний смак воно подобалось більше. А от, до прикладу, у Фінляндії це є національним звичаєм пити солодку каву із соленою бринзою. А ще коли кава від рівненської фабрики кави, вона додає таку трішечки гірчинку, смак просто виходить незвичайний. Адже рівненська фабрика кави – це не лише про продукти, а й про комплексні рішення, особливо для кав'ярень, де ми зазвичай беремо каву. Адже вони пропонують від професійного обладнання до консультаційних послуг з відкриття та управління кафе. Тому якщо раптом задумались про те, щоб відкрити кав'ярню, де продавати бринзу і каву, це доволі така хороша бізнес-ідея. Рівненська фабрика кави може вам у цьому посприяти. І це була реклама.

0: Чемпіонат світу понад 1000 кілограмів їжі через те, що вони не довіряють американському харчуванню. Крім того, вони взяли із собою навіть і каву, тому якщо ви зараз збираєтеся у відпустку і думаєте про те, щоб взяти на подарунок або на сувеніри з собою, захопіть Рівненську фабрику кави. Адже Рівненська фабрика кави пропонує надзвичайно широкий асортимент, який допоможе, як то кажуть, вгодити кожному зі своїм. В них є широкий асортимент вишуканої кави, чаю, аксесуарів для закладів громадського харчування. Крім того, у них є чаї, сиропи, натуральні пюре та аксесуари для барист. І у продажі є професійне кавове обладнання. Замовити ви це все можете на сайті Рівненської фабрики кави. І це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеви розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

вибирай, значить, аутфіт. Лук, цибуля, як казала моя мати. На роботу і от думаю, що би одягнути, плюс там 30 передають на цілий день, думаю, ну спека, можна позасмагати, відкрити плечі. І от ти підбираєш ідеальну сумочку, от вона ідеально підходить. Але вона така маленька, як там коробка сірників, і ти розумієш, що ти в неї не вмістиш все те, що тобі треба на цілий день на роботу. Там ноутбук, косметичку, ще би взяти там щось солоденьке перекусити. І ти вже така починаєш передивлятись, і та не йде, і та чорна, та занадто темна. Потім думаєш, може взагалі нову купити сумку, але якби... Кінець місяця, треба дочекатись та зарплати. А потім я згадала про те, що у нас є розіграш, і ви можете абсолютно безкоштовно купити собі все, що ви забажаєте. Точніше, купити нову сумочку в асортименті. Адже ми даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Все, що вам треба зробити, це надіслати кодове слово Rebecca на Viber 050-172-102-2. І розіграш ми проведемо вже цієї п'ятниці о 9:30. А поки можете зайти придивитись те саме, що ви бажаєте собі придбати, адже у них величезний асортимент, розташовані вони за адресою ТЦ «Чайка», перший поверх, магазин «Rebecca Bags». І це була реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запрости

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині чоловік вдарив ножем свого знайомого. У селі Карпилівка між 47 та 53-річними чоловіками виник конфлікт за місцем проживання останнього. У ході сутички гість завдав один удар кухонним ножем у груди знайомому. Медики з проникаючим пораненням госпіталізували його до лікарні. 47-річного уродженця Донеччини, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. У Рівному патрульні допомогли жінці, якій раптово стало зле. Інспектори забезпечили прохідність дихальних шляхів, розстебнули одяг, адже на вулиці було спекотно, а громадянка була одягнена досить тепло і холодили тіло та обличчя водою. До приїзду медиків жінка опритомніла. Бригада швидкої допомоги ушпитала її для подальшого обстеження. У Кривому Розі вже троє загиблих внаслідок атаки РФ. Крім цього, зросла кількість поранених до 19 осіб. П'ятеро з них у важкому стані. Під атакою була промислова інфраструктура, виникло кілька пожеж, їх вже загасили. У Карпатах подружжя рятувало двох осиротілих ведмежат. Під час прогулянки лісом пара виявила тваринок, які сиділи на деревах. Через небезпеку зустрічі з ведмедицею вони залишили місце, однак надалі чоловік спостерігав з ведмежатами, сподіваючись, що мати повернеться, однак цього не сталося. На третій день він забрав їх додому і звернувся до реабілітаційного центру бурого ведмедя в НПП «Синевир». Після перевезення стан ведмежат оцінюють як стабільний, тепер на них чекає адаптація та спеціальний догляд.
0: На Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 75 гривень 70 копійок, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 25, плюс 28.
0: Ви слухаєте
1: «Сієсто» на
0: Радіосфера.

0: молодий юнак, він запитував, чим я займаюся. Я йому от називаю, там працюю. Я кажу, дивись. Він каже, як ти це стигаєш? А я кажу, дивись, голова працює там, язик працює там, а руки працюють у третій сфері. І Наталі мені говорить про те, що як ті люди називаються? Вони називаються просто мультиінструменталісти. Це люди, які вміють грати одночасно на кількох музичних інструментах, так і я в своєму житті на кількох різних роботах. 13:05 на годиннику. Смачного, якщо розпочався вже у вас обід, а якщо ще годинку треба потерпіти, то можна випити каву.
1: Так звучить батл «Велика Британія».

потрапила туди. І до п'ятірки найдивніших речей, ну, які цілком є реальними, невигаданими, потрапили холодильник з морозильною камерою, гумовий човен, телефон без зв'язку, але обов'язково з інтернетом, величезний запас парфумів або косметики, це на випадок раптової зустрічі з місцевими, ну, що жінки зрозуміють, щоб там гарно виглядати, і телевізор або ноутбук, адже тоді можна буде просто переглядати улюблені серіали і ніц не робити в той же час. А я би точно свою сумочку взяла би запас безмежний книг, читала би запас якоїсь доброї кави від рівненської фабрики кави, і там, мабуть, були би якісь там гантелі, я так собі чомусь уявляю, тому що спорт – це те, що я безмежно люблю. Звісно, улюблена футболка і собака. Так от, повернемося до кави. Я хочу вам сказати, що рівненська фабрика кави є надійним партнером у цьому випадку, адже вони постачають не лише каву, а й сухпутні товари, чаї, сиропи, натуральні пюре, аксесуари для баристи. У продажі є професійне кавове обладнання на випадок, якщо на острові не знайдеться кавомашинки. І все це ви можете придбати на офіційному сайті або ж приїхати до них за адресою в село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. І це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
1: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тобі точно треба ще одна сумочка?
8: Мені треба ще три.
9: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
10: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
9: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
10: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
9: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.

Те, що кава, вона може знизити ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Тобто вона таким чином впливає на наш мозок не тільки, як ми звикли традиційно, що забезпечує нам продовження продуктивності або там додає енергії зранку, а такою, але в міру. Каву треба впити в міру для того, аби розвинути саме оцей навик мозку знижувати ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. І насправді багато чого залежить саме від виробників кави, які проходять і виготовляють каву, як вони її обсмажують. А якщо хочете знайти перевіреного виробника, постачальника, я вам рекомендую звернутися до Рівненської фабрики кави. Адже саме тут кава проходить повний шлях від зеленого зерна до обсмажування та пакування. У них висока якість продукції, швидка та своєчасна доставка кави на офіс, додому або ж для вашого магазину. А якщо ви давно планували відкрити бізнес, то вони також можуть продати або допомогти з орендою кавового обладнання та навчити ваших барист правильно заварювати каву. Рівненська фабрика кави працює за адресою село Великий Житин, вулиця Рівненська 1, або також у них є офіційний сайт, на якому можна переглянути їхній каталог. І це була реклама. Сфера FM.

0: я побувала на радіо і коли я спробувала себе взагалі у цій сфері, у столиці, у Києві, на громадському. І от ти просто їдеш, ти надихаєшся цим містом, воно тебе змушує рухатись вперед. Ти не можеш сидіти на одному місці. Там постійний рух, ти постійно щось кудись біжиш, працюєш, але водночас забуваєш про відпочинок. І є речі, які от безпосередньо асоціюються з дорогою. От це автомобіль, це якась улюблена музика, яка грає на фоні, книга і, звісно, термос з чашкою кави. Неважливо, це там літо, осінь, зима, адже в будь-яку пору року каву можна зробити під себе. Хтось любить айс-лате холодне, але хтось любить, наприклад, еспресо американо у спеку. До прикладу, я не можу пити холодну каву, вона мені не заходить. Але знаєте, що об'єднує це все? Об'єднує виробник кави, рівненська фабрика кави, адже вона пропонує широкий асортимент вишуканої кави. Там є навіть чаї, якщо вам не можна раптом каву пити, а також аксесуари для закладів громадського харчування, у яких ми досить часто купуємо каву. І у них є консультаційні послуги та програми навчання для тих, хто бажає розпочати кавовий бізнес. Рівненська фабрика кави. Для деталей ви можете перейти на офіційний сайт або завітати до них у село Великий Житин, вулиця Рівненська 1. І це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5, Царків.

знаю, яка сумка була в Енджі, але я знаю точно, яка може бути у вас сумка. Сумка від магазину Rebecca Bags. Адже цього разу ми даруємо сертифікат на 1500 гривень у магазин Rebecca Bags. А там асортимент просто величезний. Сумочки, рюкзаки, аксесуари, все, що ми любимо. Все, що вам треба зробити, це надіслати кодове слово Rebecca на Viber сфера 050-172-102-2. І розіграш сертифікату ми проведемо вже в цю п'ятницю о 9:30. А поки ви можете завітати до магазину за адресою ТЦ «Чайка», перший поверх. Ціни у них дуже доступні, асортимент просто шалений, магазин «Rebecca Bags». І це була реклама.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. На Дубенщині внаслідок ДТП травмувався працівник дорожньої служби. За даними правоохоронців, наразі відомо, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної швидкості руху. І внаслідок чого в'їхав у припарковане авто дорожньої служби Opel Vivaro з причепом. Крім того, керманич наїхав на 32-річного мешканця Вінниччини, який якраз виходив із вказаного службового транспорту. Працівника госпіталізували до медичного закладу. Наразі триває встановлення усіх деталей автопригоди. У Карпатах подружжя врятувало двох осиротілих ведмежат. Подружжя Роман та Аня під час прогулянки лісом почуло жалісний писк і виявило двох тварин, які сиділи високо на деревах. Через небезпеку зустрічі з ведмедицею вони залишили місце. Однак наступного дня чоловік повернувся перевірити тварин. Протягом кількох днів спостерігали за ведмежатами, однак мама не з'явилась. Цього дива не сталося. Їх наразі передали до центру врятованих тварин. Оновлена інформація щодо удару росіян, які вдарили ракетою по Кривому Розі сьогодні в день. Наразі відомо, що щонайменше 3 людини загинуло. Двоє чоловіків віком 30 та 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна у вкрай важкому. Під атакою була промислова інфраструктура. Виникло кілька пожеж, які уже загасили рятувальники. Поранення дістали понад 20 осіб. Національний банк України визнав гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника компанії, яка надає фінансові послуги. У НБУ заявили, що в діяльності Укрпошти протягом тривалого часу виявляли порушення у сфері управління ризиками, фінансовим моніторингом та роботи на платіжному ринку. Регулятор вважає, що Смілянський не має достатніх знань та досвіду для належного управління цими напрямками. У зв'язку із цим НБУ рекомендувала відсторонити його від посади протягом 5 днів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість складає 69,90. Диспаливо за 1 літр вартує 75,70. Газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів, в день від 25 до 28.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 909.

0: 22-ї години 0800 300 909. Fire Sushi. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7-й ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину. І став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
0: Автофан.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця.

0: стань частинкою Кеті Корсо.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Дай мені трохи курочки.
4: Не дам.
3: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
4: Ні.
3: Дай хоч половинку.
5: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
5: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
7: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
8: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
7: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
8: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 та у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині правоохоронці викрили майстра лісу та його спільника, яких підозрюють у незаконній вирубці дерев на майже 2,6 мільйона гривень. За даними слідства, попередньо відомо, що вони входили до групи осіб, які систематично здійснювали незаконні рубки на території природно-заповідного фонду. Крім вирубки, учасники схеми займалися перевезенням, зберіганням та збутом незаконно заготовленої деревини. Внаслідок таких дій державі було завдано збитків у особливо великих розмірах. У Міністерстві оборони України розробляють електронний журнал бойових дій, який має спростити облік бойових виходів військовослужбовців. Наразі ця інформація зберігається у паперових журналах, через що для підтвердження участі в бойових діях військовим часто доводиться звертатися до різних підрозділів, де вони служили. Новий електронний інструмент дозволить централізовано збирати та зберігати такі дані. Це важливо не лише для нарахування додаткових виплат, а й для обліку строків служби, які впливають на право на відстрочку. У Міноборони зазначають, що впровадження журналу стане одним із кроків у межах трансформації українського війська. Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка пройде з 25 по 26 червня у польському Гданську. З цього випливає, що президент Володимир Зеленський не відвідає конференцію. Рішення про участь Зеленського переглянули після того, як президент Польщі Навроцький позбавив його ордена Білого Орла. Навроцький також повідомляв, що не відвідає конференцію з відновлення України у Гданську. Він пояснив це відсутністю запрошення на захід, який організовує польський уряд. В Австралії поліція знайшла 2,7 тонни кокаїну в підземному сховищі. Це найбільша партія в історії країни. Наркотики знайшли у системі підземних сховищ на території об'єкта в Лондондері на заході Сіднея. Вулична вартість вилученого кокаїну становить близько 811 мільйонів австрійських доларів. Партію виявили у п'ятницю в прихованих відсіках під Вальшиволю підлогою трьох морських контейнерів.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує сьогодні 68,99, щодо 95-го. Його вартість складає 69,90, десь паливо вартує 75,70, газ 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області завтра буде малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18, в день від 25 до 28 градусів.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Сезон відпочинку на водоймах у розпалі, і, на жаль, на Рівненщині вже маємо перші трагічні випадки. Тому сьогодні спілкуємося про безпеку на водоймах і, власне кажучи, як діяти у разі виникнення екстрених ситуацій. А поруч зі мною завідувач відділення екстреної медичної допомоги Центральної міської лікарні Рівного Андрій Огінський. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Пане Андрію, розпочати хотілося б з того, що, знаєте, ми звикли в фільмах бачити, коли людина тоне, вона там робить низку жестів, кричить, кличе на допомогу. Чи завжди це так в реальному житті? Як розпізнати, що людині потрібна допомога у воді?
2: Ну, це абсолютно неправильно. Це, напевно, що тільки цей сюжет знятий для фільмів, для того, щоб показати, привернути увагу. Хоча, насправді, люди, які тонуть, вони помирають, ну, тонуть дуже... Безшумно, так сказати. Тобто рухи є, але людина цими рухами вона максимально хоче виштовхнутися на поверхню води для того, щоб зробити оцей свій рятівний подих, щоб вдихнути повітря. Ніколи вони не кричать, як правило, оскільки, знову ж таки, мозок людини, організм, він спрямований на те, щоб не закричати, а для того, щоб вдихнути повітря.
1: Щоб вижити.
2: Тобто, щоб для того, щоб вижити, щоб вдихнути повітря. Відповідно, шуму цього, ну, як правило, немає. Тобто, треба звертати на людей, які поводять себе тихо, які... пірнають під воду і стараються, ну, візуально, якщо ми бачимо, що вони стараються вхопити повітря, якийсь подих, то ці люди потребують найбільшої допомоги зараз, і вони в найбільшій небезпеці.
1: Угу. Дякую. Якщо дійсно є такий прецедент, потрібно людину рятувати, як це робити правильно, щоб і себе вберегти, і цій людині не

0: задумано кидатися в воду і пробувати спасти людину, хоча навіть розуміє, що вона потребує допомоги. Оскільки найкраща допомога – це те, щоб вберегти себе в першу чергу, бо ти тоді зможеш все-таки надати допомогу для тої людини, яка потребує. Якщо так в практичному, в практичній площині, то потрібно в першу чергу оцінити ситуацію. Що ти можеш зробити в даному випадку? Знайти якісь підручні методи і засоби, які б могли допомогти. Якщо ця людина тоне недалеко від берега, потрібно зайти на, можна зайти на безпечну глибину, але щоб тоді можна було його витягнути. Якщо це близько до якогось пірсу, то не потрібно заходити в воду, а потрібно там лягти на нього і максимально протягнути руку, щоб ти був в першу чергу в безпеці. І тільки тоді ти зможеш допомогти. Знову ж таки, потрібно використовувати будь-які засоби там у вигляді шнурівки, мотузки, якісь плаваючі частинки, ну, не знаю, там, якісь, якщо є десь в найближчий якийсь круг рятівний, однозначно, що можна використовувати. Можна використовувати якісь будь-які речі, які тримаються на воді, для того, щоб ти постраждалий міг втриматися в такому варіанті. От, і тільки коли вже пацієнт чи постраждалий буде в безпечності, буде на поверхні, де можна йому адекватно надавати допомогу, тільки тоді починати допомогу надавати.
1: Угу. Давайте тоді відразу перейдемо до цієї допомоги, тому що я впевнена, що багато хто не знає, як, власне кажучи, поводитись. Є багато міфів навколо цієї теми. Витягнули людину на берег, вона швидше за все без свідомості. Так, що робити, як діяти?
0: Ну, трошечки відрізняється допомога дорослим і дітям, проте вона вся зводиться до того, якщо людина без свідомості, її витягнули з води, не потрібно там перевертати, вистукувати воду, виливати, не знаю, якісь там всякі ж є варіанти, що розказують. Це абсолютно неправильно, цим ми тільки втрачаємо час. В першу чергу потрібно починати реанімаційні заходи, це у вигляді проведення компресії на грудну порожнину, на грудну клітку. От з частотою 30 компресій, 2 вдоха. З частота на протязі за хвилину десь в межах 100-120 компресій на грудну клітку. Всі люди, всі свідомі наші громадяни, українці, вони повинні в теперішній час тим більше розуміти і вміти і проводити оцю першу медичну допомогу.
1: Угу. Ви сказали, що надання допомоги дорослим і дітям трішки відрізняється. Чому
0: відмінність? Діти, як правило, ну, це умовний такий поділ, проте реанімаційні заходи у дітей починаються з вдохів, дихальних вдохів, оце рот до рота, дітям потрібно вдихнути, оскільки дуже часто зупинка серця у дітей може виникає внаслідок того, що є кисневе голодування, і в дітей воно наступає набагато швидше. Відповідно, спочатку потрібно вдихнути, а потім вже проводити компресію.
1: Тобто навпаки, фактично, да? Дорослим компресія тоді чи ні?
0: Дорослим на це трошечки менше уваги звертаємо, просто дітям потрібно більше кисню. Їм треба спочатку декілька вдохів і тоді компресії, а дорослим можна без цих вдохів починати робити компресію.
1: Добре. Якщо у нас все вийшло, так, людина прийшла до тями, чи відпадає тоді необхідність, швидше за все, швидку вже викликали, так? Але чи якщо ми все це зробили самі, чи відпадає необхідність звертатися до медиків?
0: В жодному разі. Обов'язково потрібно звернутися до медиків, оскільки те, що провели і надали першу медичну допомогу, це дуже добре, і якщо навіть результат позитивний,

0: легені, чи людина просто наковталася цієї води, це умовно інфіковане середовище, і воно може викликати дуже багато ускладнень. І відповідно за цим пацієнтом, якщо тим більше, якщо у пацієнта була втрата свідомості, чи там зупинка дихання, чи зупинка кровообігу, 100% він потребує подальшого нагляду, оскільки можуть виникати дуже-дуже багато ускладнень, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, геть і до летальних випадків.
1: Тобто, якщо людина от зараз почувається добре, да, після її порятунку може потім бути якісь ускладнення, погіршення, так? Скажіть, будь ласка, чи є якісь певні такі міфи? Ну, я так зрозуміла, що перевертати не потрібно, да? От ми звикли, що треба якось перевернути на бік. Чи є якісь такі міфи, пов'язані з порятунком на воді, от які, ну, прямо можуть нашкодити навпаки?
0: Ну, перший такий, напевно, що і найтакий серйозніший міф, то це про...

0: перевернути на живіт і евакуювати якоюсь мірою, евакуювати воду з дихальних шляхів. Це дуже важко і дуже складно зробити. Ну, це як коли з закритої якоїсь такої труби невеликої, коли вона герметично закрита з одної сторони, попробувати вилити воду. Це по законах фізики, це дуже важко і складно. Та сама ситуація, якщо водичка попадає в трахею, в бронхіальне дерево. Бронхи, вони дуже тонесенькі, і ця вода там залишається. Ми її ніяким чином звідти не евакуюємо. Проте, коли ми будемо проводити компресію, коли, ну, і це абсолютно порушує газообмін в легенях і викликає дуже складні ускладнення. Проте, коли ми будемо проводити компресії, за рахунок цього, можливо, чуть-чуть якась ця вода і евакуюється сама. Але нам основне забезпечити кровообіг і забезпечити доставлення крові, кисню до головного мозку. Тобто за рахунок цього, що ми будемо качати, непрямий масаж серця проводити, ми цим...
1: А далі організм може впоратися, головне його запустити.
0: Головне – зупинити кровообіг, бо якщо зупиняється кровообіг, це, на жаль, закінчується смертельно, летально. От, проте, якщо ми цей будемо процес підтримувати, у нас будуть якісь, ми додаємо, додаємо якісь шанси для порятунку, для життя пацієнта чи постраждалого.
1: Дякую. Ви знаєте, досить поширена така практика сумна, що люди, які добре плавають, люди, які йдуть у воду там з кругами, з якимись засобами безпеки, вони тонуть. Чому так може відбуватися?
0: Ну, це так звана умовна безпека. Так, люди, які вміють плавати, вони вважають, що вони абсолютно з будь-якої ситуації можуть вийти спокійно і безпечно, хоча це дуже

0: плавати дуже добре і які впевнені в собі, то тонуть вони набагато частіше, ніж ті, які плавати не вміють. Оскільки ті, які не вміють плавати, вони знаходяться в безпеці. Тобто вони не заходять глибоко, не запливають глибоко. І, відповідно, навіть якщо стається якийсь небезпечний такий випадок, то допомогу їм надати можна простіше. Проте, коли людина, яка вважає, що вона професійно плавець, чемпіон світу з плавання, так, і вони запливають далеко, зараз, особливо в невідомих водоймах, непристосованих водоймах, це дуже небезпечно, бо зараз ніхто не може чітко сказати, чи там немає якогось, в залежності від температури води можуть бути різні перепади, різні течії, і вони можуть дуже швидко рухатися, яких не видно візуально, проте вони можуть викликати дуже серйозну проблему в плавця безпосередньо. Другий момент, знову ж таки, оці течії, вони є тепла вода, холодна вода, вони також рухаються. Це не обов'язково, я не говорю про якісь там моря, океани, я говорю навіть в таких водоймах, як у нас. Більша глибина, менше прогрілась вода, менша глибина, краще прогрілась вода. І коли попадають на оці перепади, організм реагує дуже по-різному. І в кожної людини вона індивідуально і по-різному реагує. І відповідно, оці виникнення судом, виникнення якогось такого, коли людина каже, що мені перехопило дух і не можу вдихнути. Оце саме більша небезпека. І коли ця людина знаходиться за 20, 30, а то й 50 метрів від берега, йому ніхто не допоможе, на жаль.
1: І далі стрес робить своє.
0: А стрес, далі адреналін включається, свідомість відключається, така чітка, конструктивна, і відповідно людина тоді, на жаль, пригречена фактично, виходить, бо дуже важко, дуже складно.
1: Угу. Ви вже заговорили про судоми. Я знаю, що у водоймі вони можуть траплятися навіть, мабуть, частіше, ніж просто в повітрі, скажімо так. Якщо таке сталося, як діяти? От звело тобі ногу, умовно. Ти ж можеш пливти далі, але ти можеш злякатися і стресанути. Як робити?
0: В першу чергу, знову ж таки, це повинно бути чітке усвідомлення, що таке може бути. Люди до цього повинні якось підходити трошечки не просто на емоції, коли там звело ногу і все, я вже тону і мені ніхто не допоможе. Це абсолютно не так і неправильно.

0: Враження. Максимально розслабитися, якщо ти знаходишся у воді, якщо ти достатньо нормально плаваєш, постаратися припинити фізичні рухи, перестати там плести гребці, але при тому, щоб утримуватися на воді, там чи прилягти отак на спину, назад відкинутися чи якось. Потім, в залежності від того, яка група м'язів, яка там частина тіла судомить, постаратися максимально розігнути, розтягнути оці м'язи, які судомлять. Це дуже часто може призвести до того, що оце розтягнення м'язів, воно, як правило, ця судома знімається. І відповідно тоді безпечно добратися до берега, звичайно, нікуди там далі не плисти в іншу сторону, а вернутися назад, ну, для того, щоб воно було все спокійно. Бо ці судоми, ну, дуже багато причин, і тим більше в теперішню погоду, коли отака жара, може бути зневоднення, якісь дезелектролітні баланси, порушення, дисбаланси. Відповідно, це може викликати судоми отаких дрібних м'язів, дрібні судоми. От, і це отак, так з тим боротися, в принципі, іншого варіанту немає.
1: Зрозуміло, дякую. Знаєте, готуючись до ефіру, я відкрила для себе таке нове поняття – вторинне утоплення. Чи справді воно існує і що це таке, власне кажучи?
0: Ну, це умовно таке твердження, оскільки вторинне утоплення – це не мається на увазі, що людина купалася в воді, поплавала в ставку чи в якійсь водоймі і прийшла через 4 години, їй стало погано, і це вона втопилась. Це дуже умовно. Вторинне під поняттям, під розуміння вторинного утоплення мається на увазі ситуація, коли людина перебувала в якійсь водоймі, був якийсь інцидент у вигляді.

0: попала в дихальні шляхи або в шлунково-кишковий тракт. Як правило, це основний момент, це в дихальні шляхи. Ніби там покашляв, все пройшло, все нормально. Проте, я вже говорив з самого початку, що вода, вона є умовно інфіковане середовище. І воно може викликати ускладнення. Ускладнення у вигляді пневмоній, пневмонітів, тобто такі всі захворювання дихальних органів дихання, вони мають місце. І відповідно, коли у людини внаслідок того, що ця водичка десь там подразнила, попала і розвинувся якийсь інфекційний момент, відповідно, може виникнути спазм дихальних, порушення прохідності дихальних шляхів, спазм, пневмонія, знову ж таки, це запалення легень. От, і це під оцим поняттям розуміється як вторинне утоплення. Тобто цей спазм дихальних шляхів, прохідності дихальних шляхів, вони можуть викликати і асфіксію, і порушення дихання, і всі інші проблеми. Ну і це розцінюють як вторинне утоплення.
1: А які ознаки? Тобто якщо я умовно там купалась, та десь трішечки водички напилася, і через трошки що зі мною має відбуватися, щоб я подумала, що це треба до лікаря?
0: В першу чергу це потрібно, ну якщо був якийсь, не дай Бог, такий випадок, да, то потрібно слідкувати за загальним самопочуттям. Якщо у вас немає, не виникає якоїсь задишки, не збільшується частота дихання, спокою, тобто ви собі нормально себе почуваєте, ніяких проблем немає, не підвищується температура тіла, немає кашлю, який появляється. Якщо говорити про діток, слідкувати потрібно за носогубним трикутником, так званим, це ціаноз. Тобто діти дуже реагують на порушення оцього при недостатності кисню в організмі, у них виникає ціаноз губки і носик, під носиком така частинка цього обличчя. Слідкувати за тим. Проте жодна, без оцих всіх симптомів, які теж про які я сказав, нічого такого не буде. Тобто, якщо ж хоча б щось одне, це повинно насторожити. Це не означає, що якщо ви приїхали з відпочинку якогось і два рази кашельнула, ну так умовно кажучи, то вже треба бігти до лікаря. Це точно ні. Проте, коли оці декілька симптомів таких може з'являтися до ну, один, другий, третій в сукупності, це однозначно, що повинно насторожити, і після цього ви повинні звернутися до медичної допомоги.

Що це абсолютно правильне твердження, це не міф. Можна переохолодитися, оскільки в водичці порушується теплообмін самого організму. Людина, дитина, яка знаходиться на повітрі, на гарячому повітрі, це закономірно, в неї розширюються капіляри в шкірі, посилюється теплообмін, і оце все відбувається. Коли заходить

коли, особливо коли швидко заходиш в воду, всі ці капілярчики спазмуються, і це тепло, воно спочатку воно віддається для води тої, а потім воно все одно вода його витягує, ну, умовно кажучи так, і температура тіла знижується. Як його помітити? Знову ж таки, якщо про діток, то я кажу, що це ціаноз, поява ціанозу, поява так званої гусячої шкіри, це свідчить знову ж таки про спазм цих капілярів, спазм дрібних м'язів шкіри для того, щоб вберегти тепло. Тобто, якщо воно вже таке з'являється симптом, це означає, що дитині холодно, хоча вона цього не відчуває, бо зовні ніби все в неї добре. Але це вже повинно насторожити. Допомога – це однозначно, що ну, вийти з води, вийти в якусь тепле місце, чи це, якщо ну, це не обов'язково в якомусь приміщенні, це може бути просто вийти з води, вкритися знову ж таки, незважаючи на те, що на вулиці тепло, вкритися от, до повного зігріття і тоді вже

0: в воді під час перебування не в воді. Тобто не сидіти там по 3 години в тій воді, бо навіть при нормальному самопочутті це може загрожувати особливо діткам в першу чергу.
1: Ну і наскільки я зрозуміла, якщо у нас на вулиці плюс 35, то в воду краще поступово заходити, а не звідкись стрибати.
0: 100%. Для організму дуже важко переналаштуватися, навіть там, якщо декілька цих градусів. І коли ви стрибаєте в воду, це важко, бо викликає, можуть бути геть до рефлекторних оцих всіх зупинок дихання, зупинок кровообігу, оскільки дуже різкий перепад навколишнього середовища. Відповідно, що для того, щоб безпечно це все проходити, потрібно повільно заходити в воду, потрібно цією водичкою там розтирати шию, розтирати грудну клітку, і тільки після того вже можна, якщо вона значно холодніша, і тільки вже після того можна спокійно плавати, купатися, там відпочивати.
1: Дякую, пане Андрію. Давайте будемо підводити підсумки з усього сказаного, які базові навички першої медичної допомоги та і взагалі які такі вміння потрібно знання мати для того, щоб безпечно проводити це літо на водоймах.
0: Для того, щоб безпечно проводити літо на водоймах, для того, щоб безпечно відпочивати, в першу чергу потрібно до цього підходити свідомо. Повинні відпочивати, засмагати, купатися тільки в відведених для цього зонах. Не можна використовувати не передбачені, не підготовлені для цього, оскільки ніхто там, де не готують, то не знають ні того, яке те дно і що там може знаходитися. Може бути будь-що, і це несе за собою величезну загрозу і величезну небезпеку. В будь-якому випадку, і знову ж таки, в теперішньому часі всі повинні володіти навиками надання першої медичної допомоги. До приїзду швидкої, до приїзду медиків, до того, коли хтось появиться з медиків, всі люди повинні надавати медичну допомогу. Тобто це непрямий масаж серця, дихання рот до рота, тобто вони повинні це все володіти і вміти. Дуже багато в нас є і в нашому місті, і на базі нашої лікарні, інші лікувальні заклади, інші організації, які проводять курси, тренінги, проведення домедичної допомоги. І точно, щоб про отриманий, побачений курс і пройдений курс домедичної допомоги значно краще, ніж будь-яка інструкція чи будь-які розповіді когось, хто може щось розказати. Ці навчання, вони, як правило, вони є безкоштовними. І вони спрямовані на те, щоб більшість людей розуміли, могли і вміли надати домедичну допомогу.
1: Пане Андрію, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за змістовну розмову. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати: м'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеви розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається: солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте

0: дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Полос, скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло, певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
6: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
7: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
8: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
9: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
8: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
9: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
10: Високоточна комп'ютерна томографія

0: 671-44.
1: За то, що сталося.
2: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині стартував чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок, який зібрав понад 200 найсильніших спортсменів з усіх регіонів країни. Змагання триватимуть упродовж тижня та мають особливе значення, адже присвячені бійцям Служби безпеки України. Про це повідомив перший заступник начальника Рівненської ОДА Сергій Подолін. За його словами, попри виклики війни, область продовжує приймати масштабні спортивні події, підтримуючи розвиток спорту та підготовку спортсменів до міжнародних стартів. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на рішення НБУ визнати його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності та рекомендації відсторонити від посади. Він заявив, що подібні конфлікти з регулятором виникали й раніше, а нинішнє рішення вважає політично вмотивованим і пов'язаним з особистими суперечностями з керівництвом Нацбанку. Смілянський наголосив, що не погоджується з висновками НБУ та має намір оскаржити їх у судах України та міжнародних інстанціях. За його словами, юридична команда вже аналізує відповідні документи. У Франції на тлі аномальної спеки потонуло щонайменше 40 людей. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції. За даними метеорологів, значна частина країни перебуває наразі під загрозою екстремально високих температур, які подекуди сягають плюс 43 градуси за Цельсієм. У Франції вже зафіксували найспекотніший день і ніч з початку метеоспостережень у 1947 році. Наразі 54 департаменти країни перебувають під червоним рівнем погодної небезпеки. Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Історичне досягнення аргентинець оформив у матчі проти другого туру чемпіонату світу 2026 проти збірної Австрії, забивши свій 17-й гол на мундіалях. Завдяки цьому Мессі перевершив рекорд Мірослава Клоузе, на рахунку якого було 16 м'ячів. Новий рекорд закріпив статус аргентинця як одного з найвидатніших футболістів в історії світового футболу.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68,99, щодо 95-го, то його вартість наразі 69,90, диспаливо за 1 літр вартує 75,70, газ 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра буде малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 13 до 18, в день від 25 до 28 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця

0: на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦ Чайка, перший поверх.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

вже можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини.

0: Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Всього рейзу того, що стало 9-1-1.
1: До уваги водіїв у зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо ускладнення руху на вулиці Київській, Богдана Хмельницького, Корненській та В'ячеслава Чорновола. Будьте уважні.
2: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.
3: Сфера ФМ.

0: квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
9: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
10: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
13: Реклама 0907-645-66-98.
14: Так звучить «Рівне» – сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У нічний час у Рівному та навколишніх громадах можливі тимчасові перебої з електропостачанням через заплановані ремонтні роботи. Про це повідомив начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль. Жителів області закликають врахувати можливі відключення під час планування своїх справ. Очільник ОДА також попросив громадян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Ремонтні роботи проводять для забезпечення стабільної роботи електромереж. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень, якими, за даними слідства, користується віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Йдеться про квартиру площею понад 109 квадратних метрів та вартістю понад 4,4 мільйона гривень та машиною місцем вартістю 520 тисяч гривень. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають ці активи необґрунтованими та просять визнати їх такими в судовому порядку. За результатами аналізу доходів і витрат посадовця та його родини слідство дійшло висновку, що законних доходів для придбання цього майна було недостатньо. Наразі триває розгляд справи. Офіцери відтепер теж можуть підписувати нові контракти та отримувати відстрочку від після завершення служби. Заступник міністра оборони Мстислав Банік наголошує, що якщо військовий до закінчення контракту не скаже, що він хоче його продовжити, контракт закінчується автоматично. Контракти можуть також підписати і командири батальйонів, бригад і корпусів. Заступник міністра оборони додав, що офіцери, які вже довго служать у війську, теж зможуть звільнитися, однак пізніше, насамперед під звільнення, потраплять солдати та сержанти. Гондурас розглядає можливість закупівлі українських безпілотників для посилення контролю над кордонами та протидії наркоторгівлі. Про це заявив президент країни. За його словами, дрони можуть стати ефективним інструментом для моніторингу важкодоступних територій і боротьби з організованою злочинністю та наркокартелями. Глава держави наголосив, що українські технології здатні суттєво посилити безпеку країни. Боротьбу з наркоторгівлею та захист кордонів у Гондурасі називають одним із ключових питань наразі національної безпеки країни.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість складає 69,90. Диспаливо вартує 75,70, а газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: У Рівному та області завтра мало хмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися вночі від 13 до 18, а в день від 25 до 28 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
1: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
7: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: різноманітних бутиків і магазинів.
1: Новий ТРЦ «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся.

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину. І став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
13: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
13: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
14: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
15: Реклама. 097-645-66-98.
16: Сфера FM. Так звучить.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається з полеглим захисником Володимиром Цимбалюком. 37-річний солдат загинув 28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Прощання з Володимиром Цимбалюком відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. Поховають захисника на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Нагадуємо про те, що у нічний час сьогодні у Рівному та навколишніх громадах можливі тимчасові перебої з електропостачанням через заплановані ремонтні роботи. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, жителів області закликають врахувати можливі відключення під час планування своїх справ. Очільникова також попросив громадян із розумінням поставитися до цих незручностей, адже ремонтні роботи проводяться для забезпечення стабільної роботи електромереж. У Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів для водіїв-порушників. Зокрема, за систематичне перевищення швидкості їм загрожуватиме 5 і більше разів протягом року пропонують штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень. Також планується підвищити штрафи за перевищення швидкості більш ніж на 20, 40, 60 та 80 км за годину. Ініціативу розробили спільно з Міністерством внутрішніх справ та Нацполіцією. В Польщі заперечили звинувачення у тому, що не запросили президента країни Невроцького на конференцію з питань відновлення України. За словами речника уряду, критика з боку канцелярії Навроцького – це гра, адже формат конференції передбачає участь урядових делегацій, а не президентів. Він також нагадав, що на аналогічних заходах у Німеччині та Італії також не було лідерів цих країн.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість становить 69,90. Дизпаливо за 1 літр вартує 75,70, газ – 40,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде малохмарно, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 13 до 18, в день від 25 до 28 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
4: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
6: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
5: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
7: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
4: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
7: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
4: Замір по-рівному безкоштовний.
7: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чого ризи то, що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
11: Реклама 097.

0: треба ще одна сумочка.
1: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
3: Розіграш сертифіката на

0: Батьки у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: це кіт Патрік. Я вчора її бачив. Така велика, страшна ще й жужжить. Ховайся, хто може.
1: Це Патрік про бджолу говорить. Боїться її. І не дарма, адже укуси в область морди, горла чи язика є дуже небезпечними для тварин через напряк дихальних шляхів. Щоб захиститися, потрібно використовувати відлякуючі аромати. М'яти, меліси, лаванди, полину та гвоздики. Відлякує бджіл і оцеві розчина, також часник і нафталін. Щоб створити безпечну зону, приберіть те, що бджолам подобається. Солодкі напої, фрукти, сміттєві баки та корм для тварин. Уникайте активних ігор біля вуликів або рослин, що квітнуть. Якщо бджола все ж таки вжалила улюбленця, то якнайшвидше видаліть жало, обробіть місце укусу спиртом або розчином оцту та прикладіть холодне, щоб зменшити набряк. Ну і, звісно, постійно стежте за станом тварини. А взагалі бджоли не вжалять, якщо їх не зачіпати. І вони відіграють критичну роль у житті нашої планети і приносять користь людині. А ще велику користь і людині, і тварині приносить мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою Кеті Корсо.
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
10: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
10: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів. Удень плюс 25, плюс 28.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину. І став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
0: Автофан.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
9: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класна кофе
0: 57-45-48-81-48-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58 І чому довкола вас стільки комарів?
10: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
10: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
10: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Що сталося?
14: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
15: Реклама.

це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на

усіх етапах лікування. Від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів. У день плюс 25, плюс 28.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів. Удень плюс 25, плюс 28.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів. У день плюс 25, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 13 до 18 градусів. Удень плюс 25, плюс 28.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик? Вулиця Коперника, 9 у Рівному. Тут працює Рівненський пивзавод. Наприкінці 19 століття на Рівненській пивоварні було створене акціонерне товариство парового пивовареного заводу «Бершлос». Була розроблена символіка торгової марки, видуті спеціальні високі пляшки з рельєфними логотипами на них тощо. Контрольний пакет акцій на той час належав заможним чехам. На початку 1900-х років власником стає енергійний та амбітний Герш Майер Пісюк. Промисловець, домовласник, утримувач однієї із рівненських синагог, засновник сімейного бізнесу в сфері пивоваріння. Родина Пісюків була власниками заводу до 1939 року. Станом на 1911 рік у Рівному був один бровар. Завод набирав обертів. У 1913 році тут вже працювало 116 робітників. Задіяли дві солодовні – зручним та машинним виробництвом. Завод був одним із найбільших у Волинській губернії. Наприкінці 30-х років пивзавод «Бершлос» став найприбутковішим підприємством Рівного. Його статутний капітал у 1937 році становив 11 мільйонів злотих. Пивзавод представляв свою продукцію на волинських торгах в окремому павільйоні в Рівненському парку князів Любомирських, сучасний парк Шевченка. Зі зміною влади у листопаді 39-го року рівненський пивзавод «Бершлос» перейшов у власність держави і згодом був націоналізований. На той час територія пивзаводу складала понад 13,5 тисяч квадратних метрів і називався він «Пивдріжкомбінат». З 2012 року підприємство перейменоване у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД» і займається пивоварінням, виробництвом безалкогольних напоїв і мінеральної води.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні малохмарно, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура від 25 до 28 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Якщо ви були в Острозі і не бачили татарську вежу, то їдьте ще раз. Руїни – це все, що лишилося від потужної оборонної споруди 1461 року. Називалася вежа татарською, бо розташовувалася поблизу татарського передмістя. Вона слугувала в'їзними воротами. Татарська вежа – це рідкісний зразок оборонної споруди Барбакана і є однією з найвизначніших оборонних споруд України. Архітектором цієї вежі вважають Якуба Мадлайна, який також зводив Луцькі ворота в місті Дубно та Велику синагогу в Острозі. Зараз руїни татарської вежі набули нового вигляду. Втрачені фрагменти вежі відновили за допомогою сучасних технологій та створили тут арт-простір.
3: Ви слухаєте